ibyo bitoshe murabibona mukamenya kubanye uko gatasi kari hafi nuko namwe ni mwawe n'ibyo bibaye mumenye yuko ubwami bw'Imana uri hafi.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro gitegurwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

mwari kumwumviriza ikiganiro zindukana n'Imana mwama mwumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice z'agatondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

0: muntumbero yo gushyigikira inyubako y'urusengero rwa Gwako no gushyira ku mugaragaro indirimbo zifite amashusho
1: volume ya gatatu
0: yitiriwe amateka chorale abo umwami yatoye yo mu ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi rya Gwako yarabateguriye igikorane cy'agakura.
2: Ya, icyo gikorane kizoba ku isabato y'igenekerezo rya 2027 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026.
0: Haratumiwe amashengero azengurutse Gwako nka
2: Murama,
0: Masha,
2: Gitohera,
0: Bucuzi,
2: Bukoroka
0: na Mugwi Centre.
2: Amakorale yatumiwe nayo nayakurikira
0: umujyango w'Imana Mukoma Imabayi.

0: Shalom, Masha.
1: Imirima yereyerimwe ubunigi yachisarura.
2: Hamwe n'ijwi ry'agakiza bukoroka. Haratumiwe ndetse n'abandi bizera ku ruhara rwabo.
0: Icyitonderwa kuri uwo munsi uzoba yagendanye flash azohabwa izo ndirimbo zifite amashusho azitahane kuzirabira muhira.
3: Kaze ka

0: Icho gikorane kikazoba kwigenekereza rya 27 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene kandi mukazoba muri kumwe n'amakohale mukunda cyane nka
1: Wake up kwa

0: Murati mwe mugikora na kidasanzwe cyateguwe na korale mifeme yo mwishengero y'abadivantiste w'umunsi w'indwija mu bisanzwe
1: ico gikorane gifatse bakigenekereza ka 47 cy'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene
2: inyumbero y'ico gikorane aza bari gushira ku mugaragaro rutonde rwabo rwa mbere rw'indirimbo zibonwa bitiriwe wasiwe ndetse no kwegeranya uburyo bw'ubukebere bw'ishengero akabi

Kwa jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

0: ntumbero yo gukomeza igikorwa no kwagura uturere radio yacu ikoreramo kugira ngo tuvuge ubutumwa hose ubuyobozi bwa radio agakiza bwifatikanije na inyo y'u Burundi misiyoni zose n'intara mvuga butumwa zose zigize inyo y'u Burundi burabamenyesha ko
1: kwigenekereza rya 27 ukwezi kwa gatandatu mwaka turimo w'ibihumbi 2026
0: ari umunsi udasanzwe wahariwe gushyigikira radio yacu bantu mwese mukunda radio agakiza bizera mwese mu mashengero yose agize intara mvuga butumwa zose musabwe kwitegurira uwo munsi kuko azoba ari umunsi udasanzwe amafaranga 1,000 n'ayarenga niyo ntererano isabwa kumwizera wese atanumwe yikumiriye mu gikorwa kivuga butumwa bayobozi ba za misiyoni abajeje itumatuma nako muri misiyoni bayobozi b'intara mvuga butumwa zose barongozi b'amashengero yose namwe abajejwe igisata cy'itumatuma nako mu mashengero musabwe gufasha guhimiriza kugira kuri uwo munsi abizera bose bazobe babyiteguriye gushigikira radio agakiza ni ukuvuga ubutumwa wiyicariye muhira
2: radio agakiza umuvuga butumwa tagira imbibe
0: ni radio yanje
3: radio yawe

0: muntumbero yo gukomeza igikorwa no kwagura uturere radio yacu ikoreramwo kugira ngo tuvuge ubutumwa hose ubuyobozi bwa radio agakiza bwifadikanije na inyo y'u Burundi misioni zose ni ntaramvuga butumwa zose zigize inyo y'u Burundi burabamenyesha ko
1: kwigenekereza rya 2027 ukwezi kwa gatandatu mwaka turimo w'ibihumbi 2026
0: ari umunsi udasanzwe wahariwe gushigikira radio yacu bantu mwese mukunda radio agakiza bizera mwese mu mashengero yose agize intara mvuga butumwa zose musabwe kwitegurira uwo munsi kuko azoba ari umunsi udasanzwe amafaranga 1,000 n'ayarenga niyo ntererano isabwa kumwizera wese atanu umwe yikumiriye mu gikorwa kivuga butumwa bayobozi ba za misiyoni abajeje itumatuma nako muri misiyoni bayobozi b'intara mvuga butumwa zose barongozi b'amashengero yose namwe abajejwe igisata c'itumatuma nako mu mashengero musabwe gufasha guhimiriza kugira kuri uwo munsi abizera bose bazobe babyiteguriye gushigikira radio agakiza ni ukuvuga ubutumwa wiyicariye muhira
2: radio agakiza umuvuga butumwa tagira imbibe
0: ni radio yanje
3: radio yawe

0: muntumbero yo gushigikira inyubako y'urusengero rwa Gwako no gushira ku mugaragaro indirimbo zifite amashusho
1: volume ya gatatu
0: yitiriwe amateka chorale abo umwami yatoye yo mwishengero y'abadventiste b'umunsi w'indwi rya Gwako yarabateguriye igikorane cy'agakura.
2: Ya, icyo gikorane kizoba ku isabato y'igenekerezo rya 2027 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2026.
0: Haratumiwe amashengero azengurutse Gwako nka
2: Murama,
0: Masha,
2: Gitohera,
0: Bucuzi,
2: Bukoroka
0: na Mugwi Centre.
2: Amakorale yatumiwe nayo nayakurikira
0: umujyango w'Imana Mukoma Mabayi.

0: Elias Murusando.
1: Elias Tasha.
0: Ekaba muri mbono ufasha wanje n'umuntu wanje Joram. Amanche mbono yibutse kare mu mabega Daniel. Batumura Shabani Murusando, Samuel Murusando. Amanche mbono siri yakigahomba. Hamwe na Noe Kahoma. Amanche mbono Simoni Mugikeri. Amanche mbono Kacha Himabayi. Mbono Samuel Himabayi. Amatima na mwanyi wa gara kipa kare na mwanyi wa gara mwanyi wa gara kipa kare na mwanyi wa gara kipa.

Radio agakiza urandemesha ukansubiza itoto kanatsinda wari waranahanuwe n'ivyanditswe vyeranda bibiliya wagereranijwe na marayika yaguruka yatiriye ijuru shishika rutera imbere uteza imbere imitima ikumviriza erega buri wese ategereje kugaruka kwa Kristo niyo burakuguhurumbira ngo akagushire ku mutima wose tera imbere Imana ikujimbere muri vyose

Izina ryanje nditwa Everine Yoramu Kibuza. Mimi nakaa Tanzania mpakani kijiji Kagunga. Ni Mwadventista Msabato. Redio hiyo nilikuwa naisikiliza sana, kuanzia matangazo ya kutoa michango ya kuboresha redio hiyo nilikuwa nasikia. Pia na mahubiri nilikuwa